て、ペインナアンアンバラカーテ、思いの越しやふおアルパサとイポラゴン、思いのアコレオンテ、トワニュアンホセレオンテ、ダホルーテイコラソン。